0: at least make it feel like night.
1: Музыка без слов на радио Монте-Карло.